per vilën, këtë rjesi i takë se i lindë, su shalën bëllimin, ti preside dhe i në bëjgë si qa, progresivi e unë në letë va, ma në mërë.